0: za druge stvari, da kad nešto napišem da samo malo čekira da vidi ako je sve ok, ili u razredu, ako ja hoću djeci nešto pokazati kako radi dobro ili ne, ja im baš pokažem kako to radi. Ali nekad je gluposti.
1: Je. Yeah.
0: To yes. uči, oko, što god mi stavimo u njega, on uči od toga.
2: Je, yeah. You know, ono sve AI, ja znam exactly what, you know, what a person's reaction is gonna be. When I say person, jedan Hrvat koristi ono AI. Onda, onda reci, aj me meni.
1: Mm, I agree. Mm.
0: A znaš što sam danas
2: radila? That wasn't a good one, was it?
0: No.
3: No.
0: Ja nisam ne razumila, sorry, ja sam, ali ja ću ići na ovu.
2: AI me meni?
1: AI.
2: No. AI, like AI.
0: Yeah,
2: AI me meni.
0: AI.
2: No. Oh.
3: Okay. It's still...
0: Okay.
3: It's...
1: AI.
0: Back to ChatGPT.
1: AI.
0: Znaš što sam jutro sradila sa našim slikama? Ja sam pitala ChatGPT da nam napravi one bobblehead, soka bobbleheads, i zato sam to stavila na naše stories danas, da svima kažem da mi počnemo u 5 sati. So to je ta slika što je bila na...
1: I haven't looked at it yet, but I'm more than likely look like a famous chef somehow, more than likely.
0: Uvijek si isti, uvijek imaš onu bradu. Ali ja sam opet htjela neku drugu sliku, ali isto sa nogometskom temom staviti. I mi igramo nogomet i moja kosa nema puno. So, stavit ćemo to poslije emisije.
1: Anyway, we're coming up to the last song of the first hour. So we've got the Plastic Boys song, which is connected to the Plastic Boys, Samo je jedno.

leci, fini la njej ova. Al kad Adalina gre leći, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu